間の調査についてきちんと福岡の地で行いたと述べた上で、明日午前8時から福岡の県立公園で行い、有権者に直接調査。